löftet upp en släp liten fisk med handen runt en kallåt vask, klar till att ge den en fiskhandlarsmask.

Det finns en sang bortom fjellet. Den hade Åge Aleksanders med på albumet Dans med mig från 1982. Men så har han gitt ut ett album i 2025 som heter Mi reise. Och där har Det finns ingen sang bortom fjellet fått en ny inpackning. Nedstrippa och flott syns nog jag. Det var i 2025. Då ska jag hoppa tillbaka en liten tur till 1999. Och här kommer Øystein Sunde med något som jag tror de flesta av oss har ett visst förhåll till.

0: Yes, det var Asleep, den siste singeren din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det, altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice-greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom... Jeg har bare sittet og fortsatt å trykke, uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå, før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig. Akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom... Ja, deg selv... direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Så, men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult De som jobber med det nå Så det noen ideer der Som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut Og om det blir da konsept EP eller album Det får vi se Kanskje noe single først Men
0: du, ja. som har gått og lært deg bransjekunnskap Hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn, økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå Det jo ikke sånn at man selger et album Så slipper man en single da, en låt Så hører alle på den ene låta Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp kontra å slippe 8-9 låter samtidig det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify så det sånn kanskje jeg har hørt 5 sekunder ok, den andre var bedre, da tar jeg den så sannsynligheten for å få streams på et album sånn når du ikke verdensstjerne på en måte
0: Når
1: du ikke karpe, ja, ja. Jeg kanskje ikke så lett Men jeg synes det kult bare for å ha gjort det Det jo en erfaring det også På en måte
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn Å ha den røde tråden gjennom en hel plate ja. Det ikke bare
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt og det ble en del kult Det ble det så, ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det jeg synes det litt charm Og så synes jeg altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte Eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo Så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak Som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom Så litt sånn sene sommerkvelder Og legge seg I hengekøya Og sette på et album I noen gode headset Da koser jeg meg For lytte For det å faktisk lytte da Men det sjelden jeg hører på album Hvis jeg har musikk på øret fra A til B Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låta helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt til tider.
0: Men har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... Helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
0: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje den nye poplåta da. Den under 3 minutter.
1: Det er det nok
0: minutter.
1: Helt sikkert.
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Så, sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det er jo skrevet i skolesammenheng også. Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå er jo litt lenger, den er over 4 minutter. Og jeg synes det er litt gøy at den er litt lenger. Det er jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det er litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som er der da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
0: Den den ganske liksom kort. Alle fem, sånn sett, da.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, det, om det en slags sånn der, i mange på bedre ord, da, men en sånn her yrkesskade, på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter, hvis folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta er der. Og den 3 minutter, så den 3 minutter, den 2, så den 2, den 4, så den 4.
0: Men
1: ja.
0: Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting er litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå er 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troen på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
0: Dette gode nyheter,
1: Jeg håper hvertfall det.
2: Dette ting jeg også var inne på før, men det jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at nå har vi vært liksom noen år hvor det har vært single, så jeg tror også at vi kanskje kan se at albumet kan også komme tilbake igjen.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det hadde musikkbransjen hatt godt da.
1: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som på en måte er veldig på vei tilbake igjen, og blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunn du har nå, og den, altså, den skolegangen du har liksom, innenfor låtskriving og sånn, hva liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. Jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. At melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører? Hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner utenom det hele bildet på en måte?
1: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste for min del.
2: Så det er som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt. Da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke. For jeg synes jo, den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at særlig sånn listepop, at melodiene kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig, men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi jeg hører i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast som heter Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn, både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt, også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet i hvert fall på studiefronten.
1: Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet, så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen, og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
0: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
1: Ja, ja, men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja. Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram, og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart och hålla den gnisten I bägge egentligen allt du driver med då. Hur gör man det?
1: Nej, det är ju ett gott spørsmål, da. Men jag tror jag har tjent eller jag har alltid varit väldigt glad I att ha en ganska allsidig vardag. Och jag ser ju godene jag har haft bland annat med att ha musiken. I perioder har jag varit ute med långtidsskador från fotbollen, typ knäskador. Hvor du fort ute en hel säsong då och kunna ha den musiken och fikla med. Men att också kunna lägga musiken helt bort för när du är på träning, enten om det är fotboll eller om det är dans eller om det är på löptur och bara kunna tömma huvudet helt för de här kreativa idéerna och sånt då. Och ofta så upplever jag egentligen att rätt efter en träningsökt att det fort kan komma idéer. Så och kunna kombinera och få lite olika glädjer I de olika miljöerna och jag har ju helt alltså jag har väldigt todelt vännekrets. Jag har liksom idrottsvänner mina som har helt andra intresser och praten I den gängen är en helt annan än när jag hänger med musik folkene mina. Så jag tror att jag har kunnat dra med väldigt mycket från bägge städerna in I det andra stället på något sätt som har gjort att det har varit väldigt givande att driva med bägge delar. Och då är det ju lätt att fortsätta då. Så ja.
2: Mm. Det är ganska fascinerande det alltså utan att höra det du säger så kanske att ja, du tar börjar på idrottshögskolan för att ha något att falla tillbaka på hvis musik eller går sig men här verkar som du har en tanke bak det som ett slags parallell löp då.
1: Ja, jag tror ju aldrig att jag har prioriterat det ene över det andra på permanent basis. Det har varit mer sån, okej, okay, nu går jag på folkhögskola. Jag får träna med Hønefoss. Spiller lite träningskamper. Men nu är det musik som är huvudpri. Och då jag gick på vidaregående på idrottslinjen här, så var det motsatt. På studien så har musiken varit huvudpri, men jag har alltid liksom jag har gått på träning och haft det gøy där. Och nu är jag lite mer där. Vet inte helt vad jag ska prioritera så akkurat nu så är det ganska likstilt. Så det är väldigt väldigt viktigt för mig att ha tid till att gå på sessions, hvis jag inte har undervisning eller på kvällarna och gå I studio och skriva och ha rum till och tacka ja till gigs när du blir bokad till det. Och sån men det är också väldigt viktigt att ha tid till den idrottsliga delen av mig. För bägge delar har varit så stor del av mig hela livet. Så det är väldigt svårt att ge slipp på en av de och jag tror

skott. Sängen är av butterdeig, och när hon ska lägga sig föler hon sig väl tillpass på sin kokosmadrass. Skall hon ut